U Donjoj Pulji sve čuje Hans Fast svoj 92. rođendan. Sve najbolje, zdravlje, veselje i Boži blagoslov želju prijatelji iz Frakanave ko ti cijela obitelj. I to jačkom, zdola vadibokom od Zelenjakov.

kuma Brigita Karner iz Nove Gore sve čuje 80. rođendan. Naša kuma ima za svakoga od nas uvijek dobru rič i zato joj kanimo čestitati za nje jubilej. Živila naša kuma Brigita. To ti želi cijela tvoja vincijačka rodbina. Zahvaljuju se jubilarki za nje dobrotu jačkom fala. Čut ćemo ovu, kako neki tvrdu, vjerojatno najljepšu pjesmu na kajkavskom dijalektu u verziji Panoncev, tamburaškoga orkestra Puljanske gimnazije pod peljanjem Gizele Čenar.